0: kicap boleh je asalkan air yang boleh diminum halal.
1: Itu dia.
0: Ya. Ada objektif, ada subjektif dia.
2: Macam SPM.
0: Ku resah mencarimu dengan akal.
3: Okay, let's go.
0: Hai, saya Bagio. Jom sembang bersama saya dalam KLFM Zoom In. Ahad ini, 14 Jun 2026, pukul 3 petang, secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM.
4: KLFM Zoom In. Baru KLFM ini baru KL.

0: Kurang mana deh.
1: Relaxkan minda anda setiap hujung minggu. Jom layan hujung minggu KL. Bersama kami hanya di KL.

Lagu persembahan Anita Sarawak dengan Ayam dan Lapeh, lagu yang dirakamkan pada tahun 1979 eh. Ah, nasiblah terlepas satu kan. Tak apalah, kita belanja lah, kita belanja lah eh. Menghampiri pukul 9 pagi, kita akan ikuti utama 9 pagi. Dan apapun keputusan seri antara Brazil dan Morocco sebentar tadi menjadikan kumpulan C semakin terbuka. Ini bermakna Haiti dan Scotland mempunyai peluang untuk mencuri perhatian dan memperbaiki kedudukan kumpulan sekiranya berjaya meraih kemenangan hari ini. Dalam format baru Piala Dunia 2026, setiap mata sangat berharga kerana bukan sahaja juara dan naib juara kumpulan berpeluang layak. Malah beberapa pasukan tempat ketiga terbaik juga boleh mara ke pusingan yang seterusnya. Okay?

Geran padanan, perkasa semangat patriotik perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, memorandum tersebut memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Pegawai Tehran pula berulang kali menyatakan sebahagian besar teks perjanjian telah dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Menurut Trump, menerusi platform Truth Social, perjanjian tersebut membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium berdiri perkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Namun, tiada sebarang pembayaran akan dibuat kepada Tehran. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu. Sidang kemuncak G7 itu turut menyaksikan Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron serta pemimpin Qatar, Emiriah Arab Bersatu, Mesir dan India. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Bawah peraturan baru itu, syarikat penerbangan asing perlu menyelaraskan pembelian bahan api dengan pembekal tempatan dan hanya dibenarkan mengisi mengikut keperluan penerbangan yang dijadual. Piala Dunia FIFA 2026, aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland satu sama awal pagi tadi. Switzerland mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13. Pemain veteran The Maroons, Bolemkuki menyamakan kedudukan hasil tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadirkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Di New Jersey, perlawanan pembukaan kumpulan C, jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama. Atlas Lions terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Rembatan deras Vinicius 11 minit kemudian menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Selesau selepas ini akan menentang Haiti manakala Maghribi berdepan Scotland dalam perlawanan kedua kumpulan. Sementara itu, perlawanan pembukaan kumpulan C ketiga ini, Scotland mendahului Haiti dengan 1-0 di Stadium Boston. Dalam kumpulan D pula, perlawanan pada tengah hari ini menyaksikan Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella, menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan. Menjelang perlawanan pertama kumpulan L, Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang pertemuan dengan Croatia Rabu depan. Kane mengingatkan rakan sepasukan supaya tidak memandang mudah Croatia yang mempunyai rekod cemerlang dalam dua edisi sebelum ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu memohon maaf selepas keputusan beliau menyebabkan Kapten Pasukan Wataru Endo terlepas saingan Piala Dunia. Endo mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa minggu lalu selepas gagal pulih daripada kecederaan kaki. Moriyasu mengakui keputusan itu dibuat atas pertimbangannya sendiri dan menyifatkan ia sebagai keputusan yang amat sukar. Samurai Biru akan bertemu Belanda di Dallas awal pagi esok dalam perlawanan pertama kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cantik.
1: Macam boleh je asalkan air yang boleh diminum halal.
0: Itu dia.
1: Ya. Ada objektif, ada tak objektif dia.
2: Pakai SPM.
1: Ku resah mencarimu dengan akal.
3: Okay, let's go.
1: Hai, saya Bagio. Jom sembang bersama saya dalam KLFM Zoom In. Ahad ini, 14 Jun 2026, pukul 3 petang, secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM.
4: KLFM Zoom In, baru KLFM, ini baru KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung minggu.

0: 210 juta ringgit diperuntukkan menerusi biasiswa anak e-kasih by PTPTN sekaligus memanfaatkan 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar tahun ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jumlah itu meningkat berbanding jumlah peruntukan sebelumnya iaitu 120 juta ringgit seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika belanjawan 2026 Oktober tahun lepas. Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, penerima terdiri daripada pelajar yang berdaftar dalam pangkalan data e-kasih serta mengikuti pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Sementara itu, cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
1: Saya dapat cadangan allowance itu. Jangan risau, minggu depan selepas yang amat berhormat Perdana Menteri balik daripada Turkmenistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan message anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih 13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan penaiktarafan di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Yew. Menurut DBKL, projek berkenaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta penaiktarafan sistem elektrik dan jadakuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Sepasang suami isteri ditahan polis di kawasan Johor Bahru pada Sabtu susulan video tular memaparkan penderaan ke atas seorang wanita dipercayai pembantu rumah warga Indonesia. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata pihaknya merampas telefon serta pakaian suspek, kamera litar tertutup CCTV dan dua pasport. Motif kejadian masih dalam siasatan.
2: Berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Dan kejadian ini di kawasan Taman Johor, kawasan Johor Bahru Utara.
0: Dato' AB Rahman Arsad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian ahli ekonomi Islam tersohor Profesor Dr. Muhammad Umair Chapra sebagai satu kehilangan besar kepada dunia kesarjanaan dan keilmuan Islam. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan Profesor Dr. Muhammad Umair mengabdikan sepenuhnya perjuangan dalam menegak keadilan, memperkasa pemikiran dan mengangkat martabat insan dengan ilmu sebagai wahana. Menerusi tulisan dan pemikiran Allahyarham juga, ia menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang menaut kemajuan dengan insan serta pertumbuhan dengan tanggungjawab kepada masyarakat. Sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan bergerak percuma kepada orang ramai. Menurut kenyataan KKM di Facebook, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut meninjau perkhidmatan bergerak KKM dan mendapatkan maklum balas secara langsung daripada petugas serta pengunjung yang hadir. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Wellness on Wheels, kaunter saringan kesihatan, program PKB40, klinik pergigian bergerak serta kaunter promosi kemasukan ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penganjuran tayangan Wayang Pacak akan terus dipergiat dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Dato' Azmil Saifuddin Muttalib berkata, industri filem tempatan kini menunjukkan perkembangan yang semakin positif apabila filem berkenaan terus mendapat sambutan memberangsangkan daripada penonton.
3: Kita nampak ada trend terbaru di mana ramai rakyat-rakyat di luar sana memang meminati dan pergi menonton filem tempatan. Dan kalau kita bandingkan antara filem antarabangsa dengan tempatan, peningkatan penonton ke filem tempatan tu lebih meningkat. So sekarang ni apa yang kita usahakan adalah membawa filem-filem ini ke luar bandar, bawa juga hati-hati supaya mereka rapat dengan penonton-penonton di luar sana lah.
0: Program itu dianjurkan menerusi kerjasama FINAS bersama Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Jabatan Penerangan Malaysia serta agensi-agensi berkaitan dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Tiada pencemaran alam sekitar dikesan susulan kemalangan melibatkan sebuah lori tangki yang membawa asid hidroklorik berhampiran Jambatan Cerating, Kuantan. Perkara tersebut disahkan Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang. Menurut satu kenyataan JAS Pahang, pihaknya telah menjalankan ujian air di lokasi berhampiran tumpahan asid hidroklorik tersebut. Selain pemantauan secara berkala, bagi memastikan langkah kawalan dan pembersihan dilaksanakan sepenuhnya mengikut keperluan ditetapkan. Ujian berkenaan dilakukan di tiga lokasi di kawasan Paya Bakau yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua pasukan pilihan kumpulan C, Maghribi dan Brazil, terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Maghribi membuka jaringan menerusi Ismael Saibari sebelum Brazil menyamakan kedudukan hasil gol Vinicius Junior pada babak pertama. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0, sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak tahun 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Dalam perlawanan pada 19 Jun, Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil. Terdahulu, Qatar melakar sejarah dengan meraih mata pertama selepas berjaya mengikat Switzerland satu sama pada perlawanan kumpulan B di Stadium San Francisco Bay Area. Dalam hal lain, perubahan pada jersey Piala Dunia pasukan Mesir bukan dibuat pada saat akhir. Sebaliknya telah dimaklumkan lebih awal. FIFA memaklumkan kepada pasukan itu bahawa mereka tidak dibenarkan meletakkan 7 bintang mewakili 7 gelaran Piala Negara-Negara Afrika di atas lambang pasukan. Ini kerana jersey Piala Dunia hanya boleh memaparkan bintang bagi gelaran juara dunia. Jaguh berbasikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Asni Awang menyifatkan sukan berbasikal negara bakal berdepan cabaran besar sekiranya pengarah teknikal program berbasikal negara, John Beasley, melepaskan jawatannya. Azizul Asni berkata, Beasley merupakan individu penting di sebalik transformasi Malaysia menjadi antara kuasa berbasikal dunia serta memiliki kepakaran dalam pembangunan atlet dan kejurulatihan. Semalam, dilaporkan Beasley dijangka meninggalkan jawatannya hujung tahun ini susulan kekecewaan terhadap isu birokrasi, politik dan kekurangan infrastruktur pembangunan berbasikal negara.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kementerian Kesihatan di Republik Demokratik Kongo mengumumkan bahawa jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu telah meningkat kepada 710 kes, manakala 139 kematian telah dicatatkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan tindakan balas kecemasan bersama selama 6 bulan bernilai $518 juta bagi memerangi wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sesaat lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Baik, telah berkumandangnya azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.16 tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kacang boleh je asalkan air yang boleh diminum halal.
1: Itu dia.
0: Ya. Ada objektif, ada tak objektif dia.
2: Macam SPM.
0: Ku resah mencarimu dengan akal.
3: Okay, let's go.
0: Hai, saya Bagio. Jom sembang bersama saya dalam KLFM Zoom In. Ahad ini, 14 Jun 2026, pukul 3 petang, secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM.
4: Zoom In, hanya di KLFM, ini baru KL.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Kicap boleh je asalkan air yang boleh diminum halal.
1: Itu dia.
0: Ya. Ada objektif, ada subjektif dia.
2: Macam-macam.
0: Ku resah mencarimu dengan akal.
3: Okay, let's go.
0: Hai, saya Bagio. Jom sembang bersama saya dalam KLFM Zoom In. Ahad ini, 14 Jun 2026, pukul 3 petang, secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM. KLFM Zoom In, baru KLFM ini, baru KLFM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Bandar menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Baik, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4:42 petang. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Ya, halo halo. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 14 Jun 2026 bersamaan hari Ahad. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Selamat petang, selamat berhujung minggu petang ini KL. Serata kuarter raya kita hujan kan. Jadi kepada anda yang tengah memandu tu, memandulah dalam keadaan berhati-hati. Kalau yang memandu kenderaan kereta tu, bukalah lampu kan, sebab tadi hujan lebat juga dekat sekitar bangsa ni pun. Dan saya tak lupa juga ni nak berterima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu Bella, yang telah menemani anda di hujung minggu Kuala Lumpur fasa yang kedua daripada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang. Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi, okey. Dan sekarang kita tengah dengarkan segmen Club Jiwa KL. Lagu-lagu yang membelai jiwa akan menemani anda sepanjang petang ini sampai pukul 8 malam. Kejap lagi. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Siti Sarah dan juga Dato' Jamal Abdillah bertajuk Sandarkan Pada Kenangan, merusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL bawa kita pukul 6.27 minit petang. Selamat petang kepada anda. Selamat berhujung minggu kepada anda semua juga. Okey, okay, baik. Memandangkan sekarang ni semua dalam keadaan demam bola. Sebab ialah Piala Dunia FIFA 2026 kan dah berlangsung sekarang ni. Jadi dekat sini saya nak berkongsi dengan anda sambil-sambil kita tengah dengarkan lagu-lagu santai-santai, lagu yang membelai jiwa ni, tentang iaitu tiga maskot, tiga negara dan juga satu semangat. Apa itu tiga maskot? Tentang negara daripada Kanada menggunakan maple ataupun moose yang melambangkan kreativiti dan juga ketahanan sebagai maskot melambangkan negara Kanada. Dan juga negara Mexico menamakan maskotnya ialah Zayu dan menggunakan jaguar yang menggambarkan kekuatan budaya dan juga keberanian. Dan negara daripada Amerika Syarikat menggunakan helang botak yang membawa semangat kepimpinan dan juga perpaduan dan bernama Clutch. Jadi ketiga-tiga maskot ini bersama-sama melambangkan perpaduan, kepelbagaian budaya dan kecintaan terhadap bola sepak. Dengar macam garang, tapi kalau kita tengok gambar ni sebenarnya nampak mereka ni comel sebenarnya kan, maskot ni. Jadi kalau anda nak tengok sendiri, anda boleh pergi ke media sosial Berita RTM. Dekat sana ada info yang lebih lanjut. Okey, jadi jom kita sambung lagi untuk Kelab Jiwa KL pada petang ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Dayang Nova Izzah bertajuk Separuh Matiku Bercinta. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada JZJ bertajuk Flashlight menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 14 Jun 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk hujung minggu KL, fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda. Dan tadi kita telah dengarkan Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa selama 2 jam saya menghiburkan anda daripada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita akan dengarkan hits roman cinta, lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 11 malam. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Nekila bertajuk So Asu menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Lagu daripada Aida Jebat bertajuk Temberang telah menghiburkan kita pada malam ini. Walaupun lagu bertajuk Temberang, tapi saya tak temberang. Anda mesti terhibur dengan KLFM 97.2 ini kan, dan menemani anda untuk malam hujung minggu pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Mungkin malam-malam ini ada yang baru keluarkan daripada rumah untuk pergi berjalan-jalan, nak cari makan malam ataupun cari kudap-kudap kan. Apapun, di mana jua anda berada, jaga keselamatan anda, dan terutamanya kalau ada anak-anak kecil, berikan perhatian yang terlebih kepada mereka. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.41 minit malam sebentar nanti, akan mengumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara itu, jom kita dengarkan lagu daripada Namira bertajuk Rungkai Mimpi Mersi Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin.

untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.41 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kalafan mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

je. Lagu daripada Zizi Kirana bertajuk Kejar telah menghiburkan kita pada malam ini di hujung minggu KL. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, esok petang ni kalau ada yang kerja half day, kerja half day hari Senin eh, ada yang bercuti kan, macam saya esok cuti. Ada juga kan yang tak berniaga. Ramai orang yang berniaga hari Senin ni tutup kan. Jadi esok petang anda boleh layan dekat TV OK, iaitu program yang bertajuk Khas Keamatan Pentas Unduk Ngadau. Ha, program apa tengah ini? Ini adalah program Unduk Ngadau Keamatan 2026, ialah pertandingan budaya dan warisan yang diadakan sempena Pesta Keamatan di Sabah. Jadi akan disiarkan esok hari Isnin 15 Jun 2026 pada pukul 4 petang. Ha, jadi kalau free-free tu bolehlah kita sama-sama layan, okey? Yang bertajuk Pentas Unduk Ngadau 2026. Jadi kejap lagi pada pukul 9 malam pula kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan mainkan tepat pada pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam. Dan pada pukul 11 malam hingga pukul 12.30 malam, macam biasa kita ada Regiment Rockers, lagu-lagu rock yang mantap, rock open. Kita akan mainkan semua kategori rock lah, rock modern, rock keras, rock daripada luar negara, semua saya akan mainkan tepat pada pukul 11 malam. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dr. Dre dan juga Snoop Dogg bertajuk The Next Episode, mesti hujung minggu KL. Ini baru KL.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah, ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan,

Ya, lagu daripada Left-Handed bertajukku Di Halaman Rindu telah membawa kita punya rindu serindu-rindunya ke dalam hits roman cinta pada malam ini. Terima kasih kepada anda untuk yang sentiasa memilih 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Macam tadi saya cakap, untuk masa ni saya nak bercerita sikit lah tentang FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk pagi kejap lagi, hari Isnin 15 Jun, game yang ada, banyak game-game yang boleh memberi tumpuan, ataupun dalam bahasa sekarang ni kita panggil game yang rancak lah kan. Okay, kejap lagi pada pukul 1 pagi kita akan lihat grup daripada grup E lah, pertandingan ataupun penentangan antara Germany dan juga Quarko yang akan dimainkan pada pukul 1 pagi, dan anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan selepas itu kita ada perlawanan pada pukul 4 pagi untuk Group F, iaitu Netherlands bertemu dengan Japan. Ini pun perlawanan yang dapat tumpuan jugalah kan. Kita akan tengok Europe akan lawan dengan ASEAN kan. Dan perlawanan ini anda juga boleh saksikan di TV OK dan juga RTM Click. Dan lepas itu pada pukul 10 pagi, masih lagi di Group F, itu Sweden menentang Tunisia. Dan pada pukul 12.30 tengah hari, Côte d'Ivoire akan menentang Ecuador. Dan anda juga boleh saksikan di Sukan Plus dan juga RTM Click. Jadi banyak perlawanan-perlawanan yang makin hangat membawa kita untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan kejap lagi kita akan kongsikan lagi lah info-info yang menarik, lagi-lagi untuk perlawanan Germany menentang Quarako dan juga Netherlands menentang Japan. Kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Search bertajuk Isabella, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Walaupun hujung minggu dah nak habis, tapi tak apa, jangan risau. Anda tetap lagi boleh berhibur dengan hits roman cinta pada malam ini, okey? Dan ini ada info yang saya ingin berkongsi dengan anda untuk kita bersama, iaitu jangkaan cuaca daripada Met Malaysia di sekitar Kuala Lumpur untuk esok hari Isnin 15 hari bulan 6 2026. Di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang tiada hujan, dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia di sekitar Kuala Lumpur akan terjadinya tiada hujan. Tapi apapun, ini hanya jangkaan saja. Anda kenalah tengok cuaca daripada masa ke semasa. Lagi-lagi kalau anda nak tengok lebih tepat, anda boleh lari ke www.metmalaysia.gov.my. Okey, dan jom kita dengarkan lagu daripada Screen bertajuk Kau Kesayanganku, mesti hits roman cinta ini baru KL. Oh.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, KL FM, ini baru KL. Mau kita pukul 10.42 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Baik, sekarang kita nak bercerita ataupun berkongsi tentang, macam tadi saya cakap, kita nak pergi kepada perlawanan tumpuan untuk FIFA World Cup ataupun Piala Dunia FIFA 2026 untuk malam ini. Dan kejap lagi pukul 1 pagi kita akan saksikan Jerman menentang Curacao. Dan perlawanan ini akan bermain ataupun berlangsung di NRG Stadium, Houston, Amerika Syarikat. Dan antara pemain tumpuan untuk daripada pasukan Jerman semestinya kita ada Jamal Musiala, Florian Wirtz dan juga Joshua Kimmich. Itu semua antara jentera gerakan untuk pasukan Jerman. Lagi-lagi pemain muda seperti Jamal Musiala, kan kita akan nampak penampilan pertamanya dalam World Cup 2026 ini. Dan daripada negara Curacao ataupun kita ada Rangelo Jangga Gavine Castaner. Ini pemain yang menjadi tonggak utama untuk negara Curacao pada malam ini. Jadi apapun, kita tak tahu perlawanan itu akan dimenangi oleh pihak mana, tapi saya jangkakan Jerman akan memperoleh kemenangan 3-0. Bukanlah kita pandang rendah, tapi daripada sudut pengalaman daripada pemain-pemain, semestinya pemain-pemain Jerman mempunyai pengalaman yang luas di apa, pentas Eropah begitu, kan. Jadi macam mana kata-kata dari anda sebagai pendengar? Kalau nak komen apa-apa, boleh juga WhatsApp ke talian kami 0133097972. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Spin bertajuk Mengusung Rindu menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Chris bertajuk Tiara telah melabuhkan tirai untuk hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an yang saya hiburkan anda selama 2 jam daripada pukul 9.15 minit malam tadi hingga pukul 11 malam. Dan pada pukul 11 malam ni pula kita akan dengarkan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang mantap, iaitu Regiment Rockers. Lagu-lagu rock yang terbuka saya akan mainkan. Contohnya kita ada rock daripada luar negara, kita boleh dengarkan Metallica. Dan kita juga ada rock modern seperti Meet Uncle Hussein dan sebagainya. Kita juga ada lagu-lagu blues daripada Blues Gang, Son of Adam, apa macam-macam lagi untuk sejam ini. Jadi jom kita dengarkan lagu yang pertama untuk Regiment Rockers daripada Metallica bertajuk Fade to Black menerusi hujung minggu KL Regiment Rockers.

Ya, lagu daripada Heaven Sevenfold bertajuk Afterlife telah menghiburkan kita pada malam ini untuk Regimen Rockers. Baik, kita nak sambung lagi untuk perkongsian bersama dan juga info-info menarik tentang Piala Dunia FIFA 2026. Dan tadi kita telah bercerita sedikit tentang pasukan Germany dan juga Curacao yang akan menentang pada pukul 1 pagi. Dan sekarang kita beralih kepada pasukan Belanda yang akan berlawan ataupun menentang dengan Jepun pada pukul 4 pagi kejap lagi, yang akan disaksikan perlawanan akan berlangsung di AT&T Stadium Dallas, Texas. Dan semestinya pemain-pemain daripada dua pasukan ini mempunyai pengalaman yang hebat, dan antaranya pemain-pemain yang hebat daripada Belanda, kita ada Virgil van Dijk, kita ada Steven Simon dan kita ada juga Frankie de Jong. Jadi dekat situ pemain-pemain ini menggalas tanggungjawab yang besar, lagi-lagi macam Virgil van Dijk kan, dia merupakan pemain yang paling senior dekat dalam tim Netherlands ataupun Belanda. Dan juga pemain daripada tim Jepun, kita ada Takefusa Kubo, kita ada Daichi Kamada dan ramai lagi kan. Jadi daripada pasukan Jepun ini pun kita tak kalah lah orang kata kan, sebab pasukan Jepun ni juga mempunyai level yang selevel dengan pasukan-pasukan Eropah. Dan mungkin pasukan Jepun boleh buat kejutan yang besar dengan Belanda kejap lagi. Apapun, kita tengoklah apa yang akan terjadi pada pukul 4 pagi kejap lagi yang akan berlangsung. Dan mengikut ramalan saya, saya rasa Jepun akan memenangi perlawanan ini daripada Belanda dan memperolehi kemenangan 2-1 daripada Belanda. Sebab apa? Sebab saya rasa Jepun mempunyai semangat juang yang sangat tinggi. Jadi apa juga kata-kata daripada anda, boleh hantar ke talian kami 013-3097-972. Dan jom kita dengarkan lagu daripada Barbaric bertajuk Didakap Pesona menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Lagu daripada Blues Gang bertajuk Oh Mak City telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk hujung minggu KL. Fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam. Saya telah menemani anda, menghiburkan anda sepanjang petang ke malam ini. Terima kasih kepada anda banyak-banyak kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak dan esok pagi jangan lupa untuk bersama dengan tim Rentak Pagi KL seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Dan esok pagi anda akan bersama dengan trio iaitu ada Kulin, AP Syafiq dan juga N Dayana yang akan menceriakan pagi anda esok, okey? Jadi saya pun akan mengundurkan diri dahulu. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Son of Adam yang bertajuk Hey Bro. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang, dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Baik, terbaru daripada Mak Adam dengan tajuk lagu dia Jutawan. Apa pun, mulakan pagi anda dengan doa dan juga panjatkan kesyukuran. InsyaAllah semua akan jadi jutawan.
1: Ya.
0: Okay.
1: Kalau kita jutawan, benda first kita nak beli apa?
0: Saya nak beli ni lah. Saya nak beli hati orang lah.
1: Oh, awak ingat hati orang boleh beli guna duit ke?
2: Murah-murah. Memang kena perlukan, apa orang kata, perlukan bajet yang tertentu.
1: Ya, betul.
0: Okay.
1: Jadi sekarang ni kan, Kulin nak kongsikan kepada anda semua jangkaan cuaca untuk hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Minimum suhu 24 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Jadi kepada anda semua, kalau kita tengok dekat sini, kebanyakannya hujan, mendung, pagi tadi pun mendung. Tapi insyaAllah lah, mana tahu tiba-tiba tak hujan.
2: Ya, apa-apa pun anda boleh semak di laman aplikasi My Cuaca ataupun mat.gov.my. dan dijangkakan jugalah cuaca panas akan melanda. Juga hati-hati juga kepada anda lah kalau nak balik kerja nanti. Hati-hatilah. Kalau tadi macam Kulin bagi tahu hujan, hujan kenalah sediakan peralatan-peralatannya. Baju hujan, payung, dan kalau bawa motor tu hati-hati. Kalau nak berhenti dekat tempat nak berteduh tu, pilih tempat yang selamat.
0: Ya, betul. Macam motor saya, saya ada satu bak teduh. Dia akan keluar bumbung lah.
1: Bumbung? Bercerita pasal naik motor kan, semalam saya memandu tau di sekitar Putrajaya. Dan kebetulan adik ini dah lah waktu tu hujan. Adik ni bawa pula motor besar. Dia boleh pula corner dekat selekor tu cecah lutut.
0: Cecah lutut.
2: Ya, yeah. Baring lah.
0: Kona baring macam kat Sepang lah.
1: Dah terseret adik tu. Allah. Dah lah saya kat belakang. Nasib baik lah saya bawa pelahan je waktu tu. Dan saya pun berhenti, saya tolong adik.
0: Maksudnya
1: tu,
0: awak naik dengan abang tu tadi naik motor?
1: Bukan.
0: Habis tu?
1: Adik ni dia bawa motor sendiri.
0: Motor sendiri lepas tu?
1: Dia bawa laju. Dia bawa laju memang betul-betul macam kat lintas Sepang tu. Dia potong saya berdesuk. Lepas tu terseret lah dia.
0: Jadi awak dengan dia tengah berlumba lah masa tu.
1: Ini fitnah.
2: Selamatkan adik tu.
0: Awak selamatkan adik tu.
1: Ya.
2: Kejadian tu depan mata, terseret depan tu. Tapi itulah bagi tahu, hujan-hujan ni bawa motor hati-hati. Bawa kereta pun kena hati-hati. Kalau tengok orang jalan kaki kat tepi jalan tu, jangan bawa laju-laju.
0: Maksudnya masa
2: takut mandi hujan.
0: Masa tengah berlumba tu ada orang jalan kaki sebelah tu.
1: Bukan. Awak ni nak kena dengan saya ni.
0: Saya keliru lah.
2: Sel otak AP belum berhubung lagi. Mungkin AP perlukan makanan.
0: Perlukan makanan.
2: Perlukan sarapan.
0: Lepas ni saya nak perlukan sarapan tentang info bola. Boleh?
1: Info bola boleh je.
0: Menerusi kopi bola pagi. Maksudnya tadi tu situasi berlaku kat Sepang?
1: Tak. Situasi tu berlaku di Putrajaya.
0: Putrajaya.
1: Gaya dia macam naik motor kat atas lintas Sepang. Awak jangan confuse.
0: Maksudnya lepas pergi daripada Putrajaya tu, pergi terus ke Sepang.
1: Dah lah, saya tak nak lah kawan awak ni.
0: Datuk Seri Sikna Lezal lah, kena gerupan rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan dua beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: Alahai.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.